Og vi er sådan, så vil jeg bare sige ja. Tak for det. Tak for det. Tak for så meget, og ja, have en god dag. Jeg går ud til dem. Omkring skal det. Vi tager resten.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus og gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar á fd.fo.

0: Højt er for mig, der er 93,5 i veje.
1: De siger, at tiden hiler alle sår. At tankerne forsvinder, men hvornår? Og de siger, at verden nok bliver god igen.